yam toma ni ma yam peja wura do ati ase ha peja osama mi hadi asasa mi do mi wura ni amenya no awia mi ko senya mi de na konya kasiya be six studio ha na wura yesu kristo ni dia dia o dia dia o dia dia peja